मन तुम कोई चिंग तुम कंगुज तुम या कोंगे मचिंग पोदो यावा यो मचिंग पोदो विपाला चिंग पोदो पोदो मचिंग पोदो पलांगा पोदो चिंग पोदो पलांगा तिंग योरो के उको न्यांगो तिरिंगी के उको न्यांगो तरंगोंगो अबुरी योरो तिलु के को न्यांगो मनवेरा अबुरी योर ये कोरो के उको न्यांगो मन बांधा के उको न्यांगो मामियारी यामरी माही के उको न्यांगो तरंगोंगो Yo moko wa yo king bi mu ke u konyango ni godu nga ku ke konyango manuera Aburu jam rima ngu ke u konyango manyandiwa Jam rima ngu ke u konyango tolongongo E ulotu ke u konyango letroje ke u konyango tolongongo Pangalanda ngu miaro mugi hanga gimagare ke u konyango ni godu Silori yo ke u konyango tolongongo Tiringini zila guni kaje Miana ku ke konyango tolongongo Dine ongo nga kawachu yo kudina mune tumjo winjo Ateng no konya o konya kamaliki tiyo neno Ke u konyango tolongongo O ula duwa mumi yo ke u konyango tolongongo O ula duwa mumi yo ke u konyango tiringini Ateng jamrima o ke u kodongu kajiri yo ke u gawinu guni jiri Jamri mangu ke uga kutu kajiri iu ke uko nyango tolongongo Ndiku ngako maji wacho uke uko nyango cha judo ndiku ke uko nyango cha yamu Abok jamri mandi gati unge unibinde ngi gati unge ukandai Jamri mawi iu ke uko nyango tolongongo Malele kidogi iching nudu sila unungongo Malele kidogi iching nudu sila unungongo ke uko nyango tolongongo Agokori iyo ti iu ke uko nyango manuera Abok nori yo ke uko nyango manuera Ateng nori yo na ke uko nyango riyo na ngo ke uko nyango yango diel Dielo yango ni binde ke uko nyango tolongongo Bima joge wacho matiyo loko guo kore macha tiyo pito ni dala vinyo ke uko nyango tolongongo Vimondi yo ke uko nyango vinyo Vimondi yo ke uko nyango vinyo